Chobo namba, linci jinjou do chobo tso la, xiangtang gudu di pol ni, chin namba. Nga zi kanki longchin jia, rongya ji xin kan linci la gabo na wa ya xiu zo ju do, nian da tosang chobo yung wii, mendu xie ji yin.

0: lama tangba
1: jo ma thu ba shi ge
0: nyong de da ba ro so no ni nan ro si re
2: nie che to ge pa re se je cha ma to xiong da
0: to xiong na nge ma ma ju pa ne xia wan ta zo xie ma tu bi jin re da re nge ko zo zong ma me ba dong yi
2: qi jin da xie ne ko zo me ba dong yi
0: lama chi je gong dong de da xian na jin da shi san ge
2: ten de ji cha di jin da xie ge na de da zhu ji
0: lama tu ji qian